0: Nimfuka mi mwangane.
1: Oh mi mwangane ya ya. Nimfuka mi mwangane ya ya.
0: Nimfuka mi mwangane mi mwangane. Nimfuka mi mwangane ya ya.

Wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa aboi mo wa kam wakai mo wa abo